nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

si nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

okná kľúďa očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Máme víkend, víkendové ráno, takto o 8 hodine vás všetkých pozdravujem, všetkých, ktorí ste s nami, či už doma, na dovolenke, prípadne aj v práci, ako aj jeden poslucháč, ktorý sa podpísal ako Haluška. Tak pozdravujem aj vás do práce, pekné sobotné víkendové ráno želám a pevne verím, že toto všetko, kde sa vy nachádzate a akú činnosť aktuálne robíte, podnikáte, takže toto vám budeme spríjemňovať my a naše obľúbené a vaše obľúbené československé hity vášho života. Tie sú pripravené aj dnes, tak pozdravujem a posielam hneď takto po 8 hodine aj kapelu Modus a ich Ty, ja a môj brat alebo Sklíčka dotykov. Tak poďme si spoločne zanôtiť.
0: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Melody IMT Smile oprí sa o mňa o 8 hodine a 10 minúte v sobotu ráno. Vy sa pokojne o nás oprite, oddychujte, vychutnávajte si víkend a k tomu zajtra aj nášho nedeľného hostia. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Vaše rádio plné československých

0: Z Rádia Moldy Darin Karolincová bez veľkej slávy, takto 8 hodine a 19 minúte, ale ja si dovolím povedať, že s veľkou slávou si všetci užívame a vychutnávame víkend, tak je. Prázdninový, letný, dovolenkový, aj keď možno aj pracovný, ale ja predpokladám, že viacerí z vás majú počas leta a počas týchto letných víkendov aj tak povediac otočený nejaký letný režim. Áno, ktorému možno nerozumiete, ale na druhej strane si ho zároveň aj vychutnávate, lebo jednoducho leto a všetko je istým spôsobom naopak. A práve dnešné ráno, dnešné predpoludnie by ma zaujímalo, že ako to prípadne u vás vyzerá s tým vašim letným režimom. Kedy chodievate spať, kedy vstávate, kedy raňajkujete, kedy obedujete, kedy jednoducho robíte všetko možno úplne opačne ako počas ostatných mesiacov roka. Ako je to u vás s tým letným režimom? Toto ma dnešnú sobotu zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480.

0: Z rádia mluví o 8 hodine a 47 minúte aj Karol Zich a jeho paráda. A o paráde môže hovoriť aj Peter z Banskej Bystrice.
1: Platí sa na vadica.
2: 20 000 eur je tvojich!
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, 20 000 eur si vo štvrtok zarobil Peťo. A nie len to.
2: Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
1: Kratší.
2: Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Paráda. Peťo si tak v priebehu pár sekúnd, alebo teda minút, zarobil 38 000 eur a veru, že padli vhod.
1: Je to bomba, lebo budeme podpisovať asi zmluvu na nový byt.
0: No, tak tomu ja hovorím, že wow, lebo peniažky sa určite, určite zídu. Tak Peťo, pozdravujem aj v tejto chvíli. Už ich najmä v zdraví. No a vy ostatní sa jednoducho nebojte, lebo v našom uletenom lete pokračujeme a už najbližší pondelok môže niekto z vás za heslo oplatí sa naladiť sa získať 20 000 eur a pozor, ak vám Andrej položí otázku plus ďalších 3 000 eur za Andrejovu správnu, teda za odpoveď na Andrejovu otázku môže byť vašich. V pondelok teda na niekoho z vás čaká až 23 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Maťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásne sobotné ráno z Rádia Melody. Želám aj takto o 9. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí možno rozmýšľate, že čo tento víkend, kam prípadne s deťmi alebo len sami so sebou. Tak takmer 300 rokov bola Bratislava centrom korunovácií uhorských kráľov, no a najvýznamnejšou z nich bola Mária Terézia, jediná žena korunovaná za uhorského kráľa. A práve túto udalosť si pripomíname tento víkend v hlavnom meste. Sú tu tradičné korunovačné dni, tak toto je jeden tip na víkendový program. Ak však milujete kone, tak v Kráľovciach v okrese Košice sú dnes letné jazdecké hry a aj preteky jazdeckej školy. No a keďže zajtra máme v kalendári meno Anna, tak Sveta Anna je patronka baníkov, tak v Novej Bani je dnes fakľový sprievod a tzv. Anna Bál. No a ja cítim, že to bude stať za to. Tak ako stoja za to aj naše vaše československé hity vášho života. No a po 9. hodine od nás z Rádia Melody pre všetkých vás, ktorí ste s nami, aj Karol Duchoň, a toto je jeho Cítim, tak precíťujte aj vy. Pekné ráno z Rádia Melody želám.

0: Family v sobotu ráno, grať aj kam, prípadne ešte do postela aj Pavol Habera s kapelou Tým, keď sa baba zblázni, tak neviem, čo sa udeje, ale ak to prežívate aj v tejto chvíli, tak mám pre vás zlatú rybičku a dokonca máte čas na to, aby ste si niečo želali.
1: Rybičko zlatá, přeju se, mít vrázky smíchu u pusy.
0: Neviem, ako by to prianie vyzeralo v tom vašom podaní, ale viete čo, máte čas, premyslíte si to. Hanka Zagorová príde o malú chvíľu.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Z Rádia Melody aj kapela Modus, keď sa raz oči dohodnú a spomínali, aby sme stopli čas, tak ak ho teraz stopnem, tak máme presne 9 hodín, 21 minút a 13 sekúnd. A čo robíte práve v tomto čase? Ešte sa len tak povediac prebúdzate? Alebo už ste hore od skorého rána? Alebo takto vyzerá váš letný režim? Ako to máte a aký je ten váš letný režim? Toto sa vás dnešné ráno pýtam a zisťujem. No a Lenka mi na Facebook Rádia Melody napísala. Ráno o pol štvrtej vstávam, o pol piatej do práce, večer o pol šiestej domov a pokoj na balkóne pri kvetoch. Patrik píše, že kávička, fitko a po obede bazén a kopec zmrzliny. No a Janka rovnako píše, že môj letný režim, tak môj letný režim je taký, že pracujem z domu spolu s mojimi dvoma deťmi a niekedy sa idem z toho zblázniť. Už, aby bola škôlka a škola. Tak Janka, pozdravujem. Dúfam, že takto cez víkend to máte o niečo príjemnejšie a pokojnejšie. A no áno, tá škôlka, škola príde o chvíľu, ale ešte nejaké tie týždne budeš musieť vydržať. Tak ja pevne verím, že takou dobrou oporou budeme aj my a naše hity. Veríme, že aj tvojho života. No a tie hity posielam aj všetkým vám, ktorými určite dáte vedieť, že ako vyzerá váš letný režim.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Rádia mluví aj kapela Eláno, 9:47. V hlavnom meste aktuálne 18 stupňov, v Košiciach tiež plus minus okolo 18 a aj v Jasenskej doline tiež 18 stupňov. No a práve tam som včera bola aj ja.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Spolu s ďalšími kolegami sme išli pozrieť 60 detí do tábora našej nadácie Dobrý skutok a pravda je taká, že včera sme tam aj boli celkom naobliekaní, zababušení, ale ďalšia pravda je tá, že deti nás rozohriali, lebo hneď v úvode sme mali takú naháňačku, počas ktorej si z nás brali alebo trhali sladkosti, lebo my sme na sebe mali oblečené. Čo to bolo podľa teba, Inko, poradni, prosím ťa?
2: Žlté, akéby plagáty, no a tam boli sladkosti, no a my sme to brali. No tak som si zobral len 6 cukríky, všetkým moderátorom sme už všetko strhli, tak už zostali nahý.
0: No ale nie, nebojte sa, mali sme na sebe oblečenie, len tie obleky so sladkostiami z nás strhli, tak aby bolo všetkým jasné, hej, že boli sme oblečení. No a po sladkostiach nasledovala zábava.
2: Boli aj taký tulavý, že sme sa mohli aj povymať a také.
3: Hádali sme pesničky, hudobné pexesom, dueli sme sa mohli otestovať. Ani na jednu minusovú jedičku to by to vôbec nebolo. Dávam takých 1010, lebo k nám prišli speváci.
0: No, speváci, ako ktorý, ale kolega Shorty, áno, on spieva. A pochválil mimochodom aj deti, lebo aj tí nám spievali na táborovej Superstar.
3: Veličine, smak má ráva, leču si gyros, ruhe, ajem pomôcť.
0: No a pomedzi spev bolo aj vtipnejší vyhráva.
3: Prečo má ovečka smutnú tvár? No, lebo má za muža barana.
0: No, takže všetko tam bolo. Áno, všetko. Toľko, že to ani neviem ako rýchlo zhrnúť, ale viem, že aj výbornú brokolicovú polievku som mala. A pozdravujem aj skvelé tety kuchárky a aj vás, lebo bez vašej pomoci by si 60 detí zo sociálne slabších rodín nemohlo užiť takýto parádny tábor. Ďakujeme a pozdravujem aj našich táborových melodiackých fanúšikov. Napríklad Ondrik, aj teba.
1: Ďakujeme.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Neporiadok, kam sa pozriete, jedlo na podlahe, na stenách, možno aj na hlave. Áno, áno, viem, že aj toto je víkendová realita. Takto po 10. hodine vám chcem povedať, že aj v tomto sme s vami, nielen v tých pekných okamihoch a aj v tom aktuálnom, možno vašom chaose sa vám posnažíme dodať aspoň akú takú energiu, lebo všade a každý hovorí, že hudba lieči, tak ordinujeme aj takto cez víkendy o 10. hodine a aj po 10. posielame ďalšie československé hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás aj Helenka Vondráčková a jej Sladké mámení.

0: československé víkendy v rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: zniesť.
1: Z rádia Mladý Richard Miller, Tereza Kernelová a na sobotné ráno predpoludnie komu ako klid, mír a pokora. A ja si dovolím povedať, že aj v takom pokoji sa dá v pondelok medzi 15. a 16. hodinou zarobiť až 23 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Z Rádia Melodia aj kapela Gravy, zdaruj mi svoj najkrajší deň a ja vám dnes darujem hrnček Rádia Melody.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Áno, na 100% vám ho dám niekomu z vás, kto mi napíše, na čo ja dnešné predpoludne myslím, ale ako to býva zvykom, nebojte sa, aj dnes vám poradím, aj dnes mám pripravené tri indície, ktoré vás tak pekne nasmerujú, navigujú k tej správnej odpovedi a teoreticky môžeme začať hneď. Prvá indícia, ktorá vám pomôže s tým, kto danú skladbu spieva, znie československý Big Beat. Áno, prvá. Druhá, spiaca krásavica. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, po ktorej mi píšte. A Viki, dnes je to.
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Rádia Mladé Márie Rotrová s tým bláznem si nič nezačína o 10. hodine a 49. minúte, ale slniečko začalo úradovať na celom našom území, nám aktuálne robí spoločnosť. V Hurbanove už v tejto chvíli máme 23 stupňov, Boľkovce hlásia takmer 22, v Prešove 20, v Poprade 18, Žilina v tejto chvíli hlási 17 stupňov, na v Senici máme 24. Dnes jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, no a dnešné teploty vyskočia o niečo vyššie ako v posledných dňoch. 22 až 27, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 27 až 30 stupňov, no a pomedzi to nám bude fúkať slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Takže príjemná letná sobota je pred nami a pevne verím, že si toto všetko budete vychutnávať aj v spoločnosti našich vašich ďalších československých. V tejto chvíli Komajota.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Verím, že máte krásnu sobotu a že si užívate všetko to, čo prináša aj takto o 11. hodine. No a ja v tejto chvíli prinášam zopakovanie mojich dnešných troch indícií, ktoré vám dopomôžu k hrnčeku Rádia Melody. Takže, ak ešte rozmýšľate, na čo ja dnešné predpoludne myslím, tak opakujem moje tri indície. Prvá, československý Big Beat. Druhá, spiaca krásavica. A tretia hudobná ukážka vás možno už len utvrdí alebo poopraví, lebo no, prichádzajú aj nejaké tie nesprávne odpovede, že na čo ja myslím, tak pokojne sa opravte a napíšte, že Viki dnes je to.
2: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádio.

0: Z Rádia Mlody aj Marika Gombitová, správne dievčatá o 11. hodine a 20. minúte. No a jedno správne dievča mám v tejto chvíli aj na linke a ja pevne verím, že rozlúskne dnešnú moju hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
2: Ahoj, tu je Gabika zo Senca.
0: Gabika, srdečne pozdravujem. Ty si mi napísala správu, v ktorej si si istá a tvrdíš, že vieš, na čo ja myslím.
2: Áno, na 100%.
0: Gabi, čo to je?
2: Jiří Schlesinger, Šipková ruženka.
0: A prečo?
2: No, lebo viem, ja ju milujem.
0: Počkať, Šipkovú ruženku, alebo Jiřího Schlesingera, alebo čo?
2: Šipkovú ruženku.
0: Rozprávku, alebo pieseň?
2: Nie, je to pieseň.
0: Áno. A odkedy ju miluješ, prosím ťa? A máš aj takú...
2: Odjak živá, to je krásne.
0: Áno.
2: Dáva takú nádej.
0: No dobre. Gabi, áno, veľmi dobre máš ucho. Veľmi dobre ucho máš a uhádla si skladbu, na ktorú ja dnes myslím. Tak teda, hrnček Rádia Melody ti letí a prosím ťa, mala si aj pomocníkov?
2: Nie.
0: Výborne, znieš tak, že nie, že ty si to všetko sama zvládla. Hrnček si teraz zaslúžiš a zaslúži si v tejto chvíli aj Jiřího Schlesingera a jeho Šípkovú rúženku.
2: Ďakujem.
0: Gabi, prosím ťa ešte mi prezrať, čo popri počúvaní Rádia Melody ešte budeš robiť tento víkend?
2: No, momentálne vysmážame zemiakové placky, ideme robiť ešte cuketu v cestičku, no pomaly chystáme obed.
0: Áno. No dobre, tak k tomu obedu len a len československé hity, verím, že aj tvojho života a Gabika, maj krásny víkend a teším sa inokedy. Ahoj.
2: Ďakujem.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: taký ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Vaše rádio, rádio plné československých hitov.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Vaše rádio. Plné československých.

0: pekne, chcel som s tebou, tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Najkrajšie československé.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Na hrnote, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

špička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti,